muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj, play.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Pauza. Magnetic. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Mo. Honey Bun. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.
2: Idemo

0: bolje. Ovo je Impresum Play radija za 25. april 2026. godine u 1 sat.
1: Naziv i sedište izdavača Play Radio DOO Ikarbus 3 Nova 19 Beograd Zemun. Adresa internet stranice www.playradio.rs. Glavni i odgovorni urednik Nataša Guberinić. Nadležno regulatorno telo REM, regulatorno telo za elektronske medije Beograd, Trg Nikole Pašića broj 5. Registracioni broj medija RA000042. Frekvencije Beograd 92,5 MHz, Rudnik 102,3 MHz, Bučevo 105,8 MHz, Ovčar 105,6 MHz, Jastrebac 104,6 MHz, Pirot 91,3 MHz, Deli Jovan 104,8 MHz, Bitovik 102,7 MHz, Sjenica 89,8 MHz, Fruška Gora 103,2 MHz, Vršac 101,7 MHz, Vranje 98,1 MHz, Sombor 103,4 MHz, Subotica 103,9 MHz, Kikinda 101,6 MHz, Kopaonik 106,6 MHz, Novi Pazar 92,7 MHz, Užice 97,1 MHz, Valjevo 106,3 MHz, Ćuprija 103,9 MHz, Surdulica 106,2 MHz, Čajetina 88,7 MHz.
0: Impresum Play radija za 25. april 2026. godine u 1 sat.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Pauza. Magnetic. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.